0: 미끄러졌다.
1: 난 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag ska vara glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Det är så uppladdning att höra den där introen där.
9: Jag känner att jag är klar.
10: Ja, ja. Så vi har fått hell yeah!
9: Jag älskar introen. Jag liker hur den hörs ut.
8: Yeah.
9: Vem var som lagde den?
8: Ikke meg.
9: Nei, ok.
8: Da hadde jeg ikke hørt noe mer om
10: det. Irrelevant.
8: Det ryktes at det Birk Kokk Aschehoug.
9: Ja, selvfølgelig. Det fint at det rykte om det da.
8: Ja. Men nok om Birk. Vi skal ha en liten sending I dag. Vi skal innom litt av hvert. Vi skal til lesing, poker, alt det artige liksom.
9: Skal spå? Ja, mer spåing.
8: Jeg gleder meg.
9: Oh yeah.
8: Jeg gleder meg til å se fasit fra forrige uke. Jeg gleder meg til å høre hva neste uke har I vente. Men akkurat nå så det Nick Nord vi har I vente. Her låta for meg.

0: Altså det kommer an på om det
1: to forskjellige, tror jeg, det er to forskjellige former for bursdag, så vidt jeg har forstått da.
0: Ja.
1: Du har den som er gjær, fra, ja, sånn tappa rett fra...
0: Når det er på flaske og
1: ja, sånn. Ja, og så har du det når du drikker boks.
0: Ja.
1: Og det er varm, det er varmt, og det er mye spytt opp, det smaker helt for jævlig.
0: Men det er jo bare varmt og fullt av spytt, fordi det er det siste som er igjen
1: ja.
0: I boksen, men fordi du heller boksen og så...
2: Altså, jeg spytter ikke i ølet mitt. Jeg, hva er det dere driver med?
0: Nei, jeg spytter ikke i glasset.
1: Jeg spytter på hver slurke. Sånn oppe i boksen. For å få ekstra...
2: Ja, ja, ja. Du vil ha bunnslam i hver, hver slurke.
0: For å, men for å fylle på foam, hvis det begynner å bli litt flat, men begynner å bli litt fatt, spytter oppi, får det litt sånn. Ja.
2: Men nei, jeg husker jeg merket det i Tjekkia, at der drakk de lokale drakk aldri det nederste av det. Mens vi gjerrige nordmenn, vet du, vi tømmer ut.
1: Så klart, man, men øl er øl.
0: Ja, men do you know how much a beer costs in Norway?
2: Do you know?
0: Det man må drikke på alt, altså.
2: Det sant, det ekte.
0: It's like 100 kroner.
2: Yes. Ja. Yes.
1: Men hadde dere tatt en øl i stedet for å dra på jobb? Dilemma. For å gå tilbake til hva sangen handler om. Skal man ta en øl for jobb? Jeg er for, og her er en hot take, lunsjpils. Pils på lunsjen. Det var en greie
3: før. Vin, egentlig.
4: Ja.
1: Eller vin.
2: Ja, ja. Litt mer kontinentalt.
3: Et glass vin.
1: Ja.
2: Altså, jeg mener, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det pleide å si seg at alle gode journalister lukter øl etter lunsj.
0: Mm.
1: Ja, og så er det den evige sangen, eller evig på det sannheten, sier jeg i sitat, eller sånn air quotes. Man blir alltid bedre til to øl på alt sammen. Alt gjør man bedre etter to øl. Nei, det er en sånn saying, holdt jeg på å si, at etter to øl så blir man bedre.
0: Jeg er med på den tanken.
2: Jeg har sett en film som handler om det her.
3: Ja. Shout out Druk.
1: Ja. Druk, et glass til på norsk av og...
0: Another round.
4: Lars von Trier? Nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Men Mats Mikkelsen spiller i hvert fall.
0: Winterberg? Nei.
1: Han. Det var han jeg mente.
2: Jeg tror ikke det var han som lagde filmen.
1: Nei, men han spiller. Han er sånn danser.
0: Ja. Veldig bra. Men vi har jo drukket øl på jobb av og til. Etter møtet.
2: Ja, for øvrig.
0: Av og til på layout.
2: Ja.
0: Når det er under dusken, så har vi vært på møte på Smia. Tatt heisen ned på Lykke. Tatt en øl, og så tatt heisen opp igjen. Og så fortsatt å jobbe litt. Men det er jo på en måte ikke jobb, da.
2: Nei, det er, sånn vi får ikke betalt.
0: Vi får ikke betalt, så da tenker jeg.
2: Ja,
1: det går greit. Var regissert av Thomas Winterberg, hvis du lurte.
4: Ja, det er.
2: Aldri hørt.
4: Jeg var helt på verden.
0: Det var...
3: ja. Ja, jeg var på utveksling i Brest. Det er i Frankrike. Og jeg drakk et glass vin av og til i lunsjen før skolen begynte igjen. Da.
2: Ja. Ja, du to glass etter franskmennene.
4: Hadde ingen vin i sånn kantina på skolen?
3: Nei. Vi var ordentlige, og vi dro ut på restaurant og spiste lunsj.
1: Men dette føler jeg er en kultur som er mer utbredt i kontinentale Europa, ikke Skandinavia.
0: Bortsett fra Danmark.
1: Ja, vi ser bort fra Danmark.
0: Ja, det er kontinentalt.
1: Nei, ikke i hodet mitt.
0: Danmark, det?
1: Ikke i hodet mitt.
0: Okay.
1: Kulturmessig?
2: Jo, de er...
0: Ja, kulturmessig. Det er ganske kontinentalt. Ja, okay.
1: Ja, men jeg føler bare... Frankrike, som du sa, skjønt her.
0: Ja.
1: La oss ta en vin eller pils til lunsj.
0: Ja.
1: Så blir alle mye bedre stemning. Og så får man mer sånn pågangsmot og mer sånn moral med å jobbe.
0: Bring back øl på Sito. Ja, det var, de hadde det.
2: Ja, ja.
0: Når mamma gikk på Dragvoll. Fordi mamma spør meg sånn, tror du det hadde kjent meg igjen på Dragvoll? Og så er jeg sånn, ja, det klink ikke pusset opp nå. Jeg kan love deg, det så sånn ut på 90-tallet. Og så er det sånn, har de fortsatt øl på dere kaféen? Og jeg sånn, nei. Det, bring it back. Bare få ett lite tappetårn på sitt.
4: Kanskje du ikke hadde kjent seg igjen hvis hun tok seg en øl denne gangen hadde forelesning.
1: Da hadde jeg. Jeg har en forelesning etter dette.
0: Ja.
1: Og forrige gang så dro jeg midt i forelesning fordi jeg var så trøtt på å sovne. Så jeg tenker, altså, hadde bare hatt en øltapp inn på Dragvoll, skulle jeg tatt en øl før forelesing, alt hadde vært så mye bedre.
0: Ja.
4: Ja. Men jeg føler det er en veldig stor forskjell på liksom, da tar jeg meg et glass med vin eller tar meg en øl med venner i lunsjen enn å våkne på morgenen, crack open a beer, sitte der alene så dra på jobb.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror forskjellen på kontinentale Europa og Norge er kanske den stoppekulturen. Ja. Man ja. Man tar ett glas vin och bara ett glas vin. Ja.
1: Jag har aldrig druckit kun ett glas vin, tror jag.
2: Det är far för att jag också aldrig.
4: Skrämte du fransmännen med liksom norska drickvanor?
3: Nej, för jag var egentligen inte så stor fan av att dricka vin och sånt då. Det var ju 3 år sedan och vinner att bli gammal. Men jag bara begynte att njuta det, i alla fall vitvin. Jag är inte så glad i rödvin ändå. Men bara ett glas vitvin, det är gott. Och det är liksom det som är viktigast.
1: Vad är det dere har på dere akkurat nu? Som klär?
2: T-skjorte, farge,
1: svart. T-skjorte.
3: Med Red Hot Chili Peppers på.
1: Jag har på mig en t-skjorte med Nirvana. Nej, ikke, jo, nej, genser med Nirvana på.
2: Helt urelatert.
1: Helt urelatert. Jag bara märkte att jag började vara lite för tidig. Men nå strax kommer t-skjorte med Nirvana på av Brille Jesus. Om 4 sekunder.

0: God kväll, kära radiolytter. Du hör på Post Blues kollektivet. Det är torsdag, klockan är 7. You know what it do, baby. Idag har vi en helt speciell sändning för er. Vi ska inte snacka om vanlig ny rockmusik, så som vi plejer göra på en vanlig ny torsdag. Vi ska ha en liten temasändning. Och med oss för detta tema har vi en expert i studio.
1: Oh, nej.
0: Oh, who's this?
1: This is Odne Solheim
0: från Punch.
1: Punch.
0: Och du måste byta mikrofon, Ingeborg, för din mikrofon är ödelagt.
1: Sån funkar det
0: idag. Ja, Ingeborg är också här, men tydligvis har hon en ödelagt mikrofon. Vi visste att det var en mikrofon som var ödelagt i studion, men vi hade inte fått besked om vilken. Så mens Ingeborg sätter upp sin mikrofon, så kan jag säga vad vi ska snacka om. Idag ska vi ha ett temasändning, som jag nämnde. Vi ska snacka om en helt speciell typ av musik, en helt speciell sted, en scene, kan man kanske kalla det. Vi ska snacka om Windmill Scene, som är en scene i London, som har spånat ganska många feta band, bland annat Black Engine New Road, Black Midi, Maruja, Squid, inte Maruja, det kommer vi tillbaka till. Prövar bara att winga det lite här, sedan jag ska snacka. Kan inte du snacka lite, Ingeborg?
2: Jo, jag kan snacka lite. Jag funkar mikrofonen
0: Thank
2: också.
0: Thank you. I'm just a technician.
2: Ja, vi ska snacka om Windmill idag, som på något sätt är lite vanskligt för oss att skille, för det både är såklart en scen och en pub, men också på något sätt har blivit ett slags genrebegrepp eller en bølge då.
0: Man prövar bruka det som ett genrebegrepp.
2: Ja.
0: Så det ska vi rydda upp i.
2: Det ska vi rydda upp i, och vi ska höra på extremt mycket kul musik, både band som har startat på Windmill, band som har spelat på Windmill, band som
0: är inspirerat av Windmill,
2: musik som har inspirerat de igen.
0: Ja.
2: Min inspiration i den sändningen. Väldigt och sen ja, det är ju England i London. Det har jag glömt att säga.
0: Brixton
2: i London.
0: En liten poor part city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanske vi bara ska ge lyttarna en liten smakbit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program, men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så skal du i hvert fall få høre på det nå.
0: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick. Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång. Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfylla fotboll. Det syns är det göjaste i världen. Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk törr inte att bli full nog.
3: Nej.
2: Eller i alla fall har jag upplevt att man vill göra det så bra på fotbolldelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt så att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir du full dricka.
1: Det Ah, jävligt sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, alltså tappar man. Så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Och när du dricker alkohol så blir du extra känslosam, kan jag säga. Si. Ja. Eller förstärker känslan.
2: Så du blir en sån demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi samman.
3: Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Det är ju sånt att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på bordet.
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt att jag lär det gå ut varandra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då, men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började att grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja, det är gøy.
3: Jeg tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub, men jag har inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette hva det.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så var palmer du bara.
2: Nej, för där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna, alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Jag vet inte vilken klubb du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var ganska.
1: Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har det riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så må alla på ditt lag chugga. Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga, helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har de bak da. De der som var, skal etter ballet.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste noen
1: ja, ting. Ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men det vi kan gjøre det er jo gøy.
2: En ting er skikkelig dårlig, er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med kjøst.
3: Ja,
1: ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kastet den i veggen. Treffet andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja. Men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i Bear Pong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener Bear Pong.
1: Spørsmålet er man på samme liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru, eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, hvis du har trenet edru på Bear Pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Når du er edru, da blir du lukt inn. Mens når du er full, bare
1: føler jeg med lukt inn når jeg
3: drikker. Ja, men du tror du er lukt inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på Bear Pong edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, jeg bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt å
1: ha her. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å ja, det
3: holder
1: faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: På så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg hadde gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
4: Dette er, det er deres dag.
1: Ja. Så det er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor...
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg heller, egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.

0: med Yngvild som ska få en kändis här och då må dere si när vi ska spin the wheel en
1: spin that wheel.
0: Ja, där ja.
2: Action music.
0: Oj oj oj, vem är det Yngvild får? Hon får Aslak Maurstad.
2: Oh, Aslak.
0: Tror du han är bäst på löpning eller styrting?
1: Vem är det?
2: Det han det är sönt han hon är ja. Mer sett. Jag vet inte vad han. Den skuespelar.
1: Jag tycker han är bäst på styrting.
0: Okej, okay. Nästa. Nu ska Alex få. Okej. Okay. Ja, det är redan spint så den kommer här nu. Och du får Eivind Hellström.
2: Hey! Oj.
0: Är han bäst på löpning eller styrting?
2: Inte löpning. Han är ju världens minst mobile man. Han är styrta.
0: Ifølge deg, eller?
2: Ifølge, har du sett Truls eller Hellström? Uff. Han är inte mobil i detta. Jag tar han på styrting. Han dricker mye vin. Nice.
0: Och jag har fått Dan Bichoy. Han vet inte vad jag är bäst på. Jag tror kanske löpning.
1: Ja, jag tror också löpning. Kanske han är sån enkel sån träningsfyr.
0: Ja.
2: Oj, Dan Bichoy. Han är ju sjukt smart då.
0: Ja, kanske han har sån
2: sjuk. Kan han ha en sån sjuk chugg-teknik?
0: Ja, det kan han. Oj oj oj oj oj oj oj Yngvild. Du har fått funky Gine så här.
1: Yes!
2: Det är deilig.
0: Det är du heldig.
1: Mm, hon är ju uppenbart bäst på chugging.
2: Hä? Kan du si det?
1: Du känner ju uppenbart inte.
2: Nej, då känner jag inte chuggen. Vad det var sarkasm.
0: Oj oj oj för ett lag du får där.
1: Hon är bäst på löpning ja, såklart.
2: Nej.
0: Du har fått Bjørn Eidsvåg i tillegg. Det er oldies-team det der.
2: Det blir bare å sitte og drikke. Ja. Han får kjøkke han nå.
0: Ja, men han er jo god på en pils.
2: Han er god på en pils, ja. Men, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
0: Ja. Du kan jo løpe da.
2: Ja, for jeg er på laget. Vi er liksom på laget med det.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å ja, men da er det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
0: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
2: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
0: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
0: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det er en programlederen.
0: Det är jag programleder.
1: Väldigt söt.
3: För vilket program?
0: Oj, är det någon sån Petra eller något? Nej, säkert inte det en gång. Jag husker inte.
2: Jag tror var med i
0: NRK, nej. Energy ett eller annat.
2: Var med i Norges dummaste.
1: Oj, vet inte jag. Såg ju på det. Tror varit med i spill i vart fall.
2: Spiller kanske då. Jo, jag kan ha sett den. Jag tippar.
0: Okej, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen.
1: Oh.
0: Det där var det sista. Nu måste du säga alla då.
1: Nej, men jag tycker ju att jag trodde jag skulle få ska jag få tre. Jag har fått Magnus Carlsen. Jag har fått Funky Gine och jag har fått vem var det?
0: Jag vet inte. Du måste hålla kontroll på själv.
1: Det var en som inte var så väldigt god på löp i vart fall.
0: Du har fått Magnus Devold.
2: Så jag har Magnus Devold, Björn Eidsvåg och Eivind Hellström.
0: Ja.
2: Kødder du? Magnus Devold är också världens minst mobilman.
0: Ja, det är faktiskt inte. Han är lång då.
1: Men ni kan se att du kan löpa.
0: Kjempelang
2: löpsteg. Jag han löper i slow motion. Det är så typiskt.
0: Okej, okay, jag har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg och Sofie Elise. Så holy det är det jag influencer laget.
2: Jag tror jag tappar oss.
1: Du kan du si vem den första var, eller?
0: Jag husker inte.
1: Jag
0: kan inte se det.
1: Jo, det var han jag inte visste vem var. Det är ju meningen att
2: ja, han med Ursett.
0: Ja, med Ursett, ja.
1: Ja.
2: Skuespiller.
1: Okej, okay, vem vinner då?
0: Jag håller en knapp på mig själv alltså.
1: Jag tror jag har en knapp på mig själv. Ja.
2: Jag lägger alla pengar mina på att jag kommer på sista plats. Jag tror
0: så
2: jag har fan. Jag har inte
0: Björn Eidsvåg.
1: Ja. Jag har funky inne så.
0: Och jag fan det är sant. Okej, okay, grejt, då vinner du.
1: Hon kan säkert hon kan hon egentligen löpa. Hon är ju stark
2: men så. Ja, men var som hon som fick med Vega han på Ironman då.
0: Jo, Norseman yeah. I alla fall.
2: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jävligt sant men hon löper ju inte själv.
2: Nej.
0: Nej, men dama är ju fit från topp till tå alltså. Ja, så det är
2: hon
0: kan inte du stå och först mellan på de bunad och så mellan på funkingarna.
2: Nej, det är gott poäng.
1: Jag tänker att vi kan kontakta de alla sammen och så fixar vi det här äkte.
0: Ja.
1: Så ser vi vem som vinner. Nu kommer skru av Vrengt.

0: Det var Jekal. Oj, där slutar väldigt bra. Låten heter Jekal. Bandet heter Stoned Jesus. Och jag känner väldigt gott vad de menar med den här genrebetegnelsen, den här prog doom. Det var liksom väldigt psyched, men de hade liksom liksom
1: ja, jag likte väldigt gott. Jag likte väldigt gott den mellanpartiet alltså.
0: Mm.
1: Det var väldigt gøy.
0: Och det var bara väldigt sån nasty med där typ riffen.
2: Ja.
0: Skönner du vad jag menar?
1: Följt det.
2: Ja. Skönner akkurat vad du menar. Och jag är helt enig.
0: Ja, det var ju du som tog med låten, så du det ger mening att du är också enig att det var kul.
1: Totally, man. Yeah, totally, man.
0: Men André, you're on a roll.
2: Yeah, on a roll.
0: Du tok med neste låt også.
2: Ja, jeg
0: er gæren. Du er grådig.
2: Jeg er gæren.
1: Gæren og grådig.
2: Men jeg tok med meg bandet Mirar, fordi jeg innså at vi aldri har spilt de på sending før. Men de er ganske nye for meg. Oppdaget de ganske nylig, men synes de er veldig kule. De er en duo som er basert i Norge. Han ene er norsk, men han andre er opprinnelig fransk. Og han ene, jeg tror han norske, var jazzstudent, og han franske var EDM-produsent.
0: Naturligvis.
2: Og så er de skikkelig inspirert av liksom barokken.
0: Ok.
2: Bare som tidsepoke, og...
0: Hva sjanger er det vi skal høre på?
1: Ja, det her trenger litt hjelp. Forgiftning, liksom.
2: Jeg trenger litt hjelp. Nei, det er blir forgiftning.
0: Okay.
1: Right.
2: Det er blir forgiftning. Men jeg trenger litt hjelp. For jeg kommer alltid og sånn, å, det er denne sjangeren. Og så sier dere, nei, du er skikkelig dum, Andrea. Det er ikke den sjangeren. Nå er du skikkelig teit og dust. Det er ikke den sjangeren, det er faktisk denne sjangeren. Og så er jeg sånn,
1: what?
2: Det skjer hele tiden.
1: Gjør det?
0: Jeg gjør det hele tiden, jeg.
2: Ja.
1: Ok.
2: Så ja, så nå trenger jeg egentlig bare hjelp fra dere til å spikere fast hvilke sjanger det
1: er. Ja, men det skal du få.
2: Men uansett, dritkul duo. Vi skal høre Heksebål av Mirar.

arrangera ett inbrudd. Står Kjell Tore på S som en prövar och slim ut gott med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, kanske ha på mitt pinkbus. Ta för den dåsa i frin mitt bara om det är en pinkmus.

0: Det här är bildetrappen du hör på.
1: Feber!
2: Och det är du och det smäller som fandom med Januel. Och en ting jag tänkte på som är väldigt morsomt med han, apropå det, att han fyllde ju 15 år för 3 veckor sedan också.
3: Ja.
2: Men när jag begynte att höra på han så var han inte kom till stämmerskift ändå.
3: Nej.
2: Och du kan inte höra den. Nu börjar det bli lite mörkare stämme. Men sen gå tillbaka och hör Brys av Janne Kalami och Jan.
3: Och det är värsta att det är inte så gammalt. Det är kanske ett år gammalt ändå. Ja.
2: Nej, och den är väl så hard den. Det är egentligen min favorit, tror jag.
3: Ja, det går så hard.
2: Det är
3: OG-fan.
2: Ja, det må väl lov att säga. Vi vill inte höra på det för stämmer sig.
3: Det tror jag. Vi håller oss lite i samma sfär när vi beveger oss vidare. För AJBK slapp ett miniprojekt idag. 4 låter, tror jag. Det heter Movin eller något annat. Jag husker inte, jag husker helt vad det heter. Den låten vi ska göra, den är producerad av Flash, som vi har hört på Feber ett par gånger för, som är i akkurat det universet som Januel lever i, med Jani Kalami och Soldat och disse folka här.
2: Jag tror han till och med är grundläggare av norsk autotune. Att det är Flash är en av tre.
3: Det är fullt möjligt. I hvert fall när norsk autotune var på National Rap Show, så var han en av de som var där. Men nå har han produsert en låt for AJBK. Vi skal høre det. Dette er Pop.

0: are anymore.
1: Me? I know who I am. I'm a dude playing a dude disguised as another dude.
2: Du lyssnar på Filmofil.
3: Det gör du alltså. Och jag må bara ta upp kjapt efter jag nämnde Psycho It i Victorious som är inspirerat av Dr. Jacoby. Så är det väldigt, alltså Twin Peaks var ju väldigt revolutionerande för tv-drama i sin tid. Men har också inspirerat en god del serier idag också som är 2% så god som Twin Peaks, bland annat Pretty Little Liars och Riverdale. Ser du känner? Ja, ja, ja.
4: Ja, för jag vet sån att det har inspirerat Sopranos för exempel och liksom stora, men
5: har det inspirerat Sopranos?
4: Ja. Ja, eller han som lagde sa sån, ja, alla som lagde en serie som har en episode mer än 90 minuter har blivit inspirerat av Twin Peaks eller ja, något i den duren.
3: Ja, Sopranos är väl inspirerat av.
5: Jag tycker Sopranos är så fett och bra.
3: Ja, vad det är någon som har sagt sån att Sopranos är Twin Peaks bara satt i
5: New Jersey.
3: Ja.
5: Ja, det är egentligen det. För det är övernaturliga ting i Sopranos.
3: Ja.
5: Det är något sån, du är som, varför reagerar ingen till det här? För det sker något fette sjuka grejer liksom.
3: Men det är så väldigt gøy med Pretty Little Liars för exempel, för att det såg jag för jag såg Twin Peaks. Och ju mer man blir känd med Laura Palmer karaktären,
4: och det är det är Allison,
3: Allison De Laurentiis.
4: Oh wow.
3: Och för att Laura Palmer gjorde ju också så mycket för den kvällen hon försvant. Som, så jag bara satt där och tänkt på den memen av everything Allison De Laurentiis did before she disappeared, som är sån en miljard ting. Men det är det som är och göj att de har, och som gör att oss inte blir så bra, att de har tagit någonting och bara överdrivit det helt sykt.
5: Men Twin Peaks startar verkligen sån när karaktär som fortsatt haunter narrativen, även om de inte är med i serien egentligen liksom.
3: Ja.
5: Sån vet du om dere spilte Life is Strange når dere var kids?
3: Nei.
5: Men det er basically Twin Peaks the game, liksom.
3: Ja, men det er faktisk veldig mange spill som inspirerer Twin Peaks også.
4: Jeg hadde et mobilspill som var liksom satt i Twin Peaks.
3: Nei!
4: Og, eller sånn, hele den viben, og så var det et mysteriespill, så du skulle liksom finne ting. Jeg husker ikke hva det heter, men det var drit creepy og artig.
3: Var det bra?
4: Ja.
3: Du må finne tilbake.
4: Nei, men jeg prøvde i sted under låt å finne det spillet, men jeg aner ikke.
3: Nei.
4: Men det var sånn hjernetrim.
3: Det er gøy. Escape room-spill.
4: Mm.
3: Jeg brukte mye tid på det. Men det jeg også liker, som vi snakket om for 2 sekunder siden, med dette med humor og Lynch. Altså, Twin Peaks har jo masse, masse humor, som er veldig åpenbart humor. Men ja, Lynch får jo også så utrolig bra til det med å være funny når det ikke skal være funny. Som jeg synes er fantastisk. Og som jeg også følte når jeg så Clockwork Orange, at Lynch var litt inspirert av Kubrick og hans mørke humor. Fordi Kubrick var en av de første, tror jeg, som klarte å lage dark movies, men med humor. Och jag vet inte om det också tar drar den linjen.
5: Det är flera gånger jag har flirt av David Lynch film. Bro, i Lost Highway så är det en scen där det plötsligt är sån en car chase.
3: Ja.
5: Är det som du husker den scenen?
3: Nej.
5: Det ja, den är dritfunny och bara sån generellt i Twin Peaks folk levererar linjen så rart.
3: Så folk är så quirky. Ja. Det är så härligt att se på och jag tror det känns nästan mer som människor än i många andra filmer fördi att
5: de folk är quirky för folk är weird fette, rar.
3: Sånn som i, du har nettopp sett litt av Blue Velvet, og den scenen hvor Kyle MacLachlan er sånn, have you ever seen the chicken walk?
5: Ja, det er fett, det er bra.
3: Og så går han bare rett ned i posisjon, som bare er dritlattes.
4: Ja, og så er det veldig mange sånne fine detaljer, sånn som i Blue Velvet, så synes jeg det er veldig fint at Kyle har en sånn liten ørering.
5: Ja, en kjempe, kjempe liten
4: det øredom. Det minste øreringen du har sett.
3: Bedre å bli stor gutt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og jeg synes det passer, det er sånne små detaljer, så er jeg sånn, åh, dette er funny.
5: Ja.
4: Men jeg vet ikke hvorfor.
5: Mm.
4: Det bare,
3: men han får det til, altså.
4: Mm. Men jeg er enig med litt sånn Clockwork Orange, for den er jo også veldig sånn grotesk og seksuell, men ikke på en sexy måte.
3: Nei.
4: Men bare sånn, ja.
5: Jeg har ikke sett den fordi mora mi sa til meg at jeg ikke måtte se den, fordi den var så ekkel.
4: Ja, den er ekkel.
5: Så jeg bare levde, jeg bare vært sånn, jeg gikk ikke se den.
3: Pappa sa også at jeg ikke fikk lov til å se den før jeg ble 18. Nå har jeg sett den, og jeg anbefaler å se den.
5: Ja,
3: det kan bli din hjemmelekse, Henning.
5: Jeg gikk ikke.
3: Ok, men vi må høre neste låt, og det er French Prima av matriark.